dalo mprokire mbai mbai ndiona masoko mukati munyika nonyikancha kondi michiputukizi kuvira maputu kupera kwa masoko ayo takuida mukati mushirongo shedoka muchova zivi vutudo